tiếng quân tình nàng mà hết giang mang sẵn lên nằm bán mẹ sẵn sàng ếch bình nàng mùn đi mọc bài ảm khăn bài phai ám em nhung chi lên quân ám áp mắt nhìn cho có quân tình nàng nàng lại dính mạc giang mang sẵn bảo vã makai jan ni dia ke parti jam makian ko ni kita ni macam ni nyanya mai

chết cả dài bị uyên để xăm bắt chéo đi giặc. Uy banda bay theo đó vay hồ banda mộc quân. Uy sabi xăm bắt giặc của hoa mộc Allah nén. Uy mà vẽ cái banda hết, uy chưa nên uy xem mình phải uy nhớ mình. Yên thế uy na chỉ kéo đèn luôn. Xem biểu luôn chỉ đi mộc quân, thằng con bay nó chỉ đâu vậy này. Di dalam rumah musim sambil naik jalan, uye ini minyak yang jual di bawah uye dimil fran. Minyak tidin bukan, nana tidin.